tu na kraju put. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš

kako će ti priči loših vijesti vjesnik potrošena nježnost potrošeni riječnik kako će ti priči koji je sve dan označena karta